Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nyandak keperlian nih Cak Ning Pemkot Surabaya ngajak masyarakat melu nyukseno pelaksanaan sensus ekonomi 2016 sing dimulai awal bulan Mei sampai akhir Juli 2016. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno sensus iki merupakan pendataan menyeluruh pelaku usaha mulai saka skala mikro menengah ke atas termasuk sektor ekonomi digital. Apa mana sensus ekonomi iki berdampak positif gawe ngembangno potensi perekonomian daerah. Caning kumoyerek waro-waro jam 5 sore, ketemu mana nang waro-waro jam 6 sore.

585 nenggih AM-ipun. Mugi sangsaya ngrempaka, iya, awet sinang kuyung promiyarsa sami budaya.

Palarasan, Palarasan, undur neki. Ono kang tumekeng pejah, ono kanin, ono kang